ان کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نعیم. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں شہریت، آبائی مقام اور رہائشی پتے کے ثبوت کے طور پر آدھار کارڈ کے مبینہ بے جا استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ مذکورہ درخواست میں یہ ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے کہ اس کا استعمال کو صرف شناخت کی تصدیق تک محدود رکھا جائے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز اور سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ مذکورہ درخواست میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ فارم 6 کے تحت تصدیق کا موجودہ طریقہ کار ناکافی ہے اور اس کا سہارا لے کر لوگ مناسب اور متعلقہ دستاویزات کے بغیر چناؤ ڈیٹا بیس میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے تقریباً 4 مہینے کے تنازع کو ختم کرنے کے مقصد سے ایک فریم ورک معاہدے کا اعلان کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر کشیدگی میں کمی کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں، جسے ایک بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک مفاہمت نامے پر پہلے ہی دستخط ہو چکے ہیں، جبکہ جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں دستخط کے لیے باضابطہ تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ توقع ہے کہ یہ معاہدہ اب نائے رموز کو دوبارہ کھولے جانے، سمندری آمد و رفت کو بحال کیے جانے اور ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر حل طلب مسائل پر 60 دن جاری رہنے والے مذاکرات کے آغاز کی راہ ہموار کرے گا۔ اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آئی، کیونکہ مارکیٹس نے کشیدگی میں کمی اور دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک کے ذریعے توانائی کی ترسیل کی بحالی کے امکان پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدے کی تفصیلات دستخط کی باضابطہ تقریب کے بعد جاری کی جائیں گی، جبکہ نائب صدر جے ڈی وانس نے تصدیق کی ہے کہ فریم ورک پر ڈیجیٹل طور پر دستخط کیے جائیں گے اور انہوں نے اسے تنازع کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا۔ خواتین ہاکی میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی خواتین نے پول اے کے اپنے دوسرے میچ میں جاپان کو 1-2 سے ہرایا۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت 6 پوائنٹ کے ساتھ پول اے میں سرفہرست آ گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے براتی سلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا دوست، آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اردو شاعری میں ایک عظیم نام، منفرد مقام رکھنے والے شاعر شہریار صاحب کے حوالے سے۔ آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ اصل نام اخلاق محمد خان تھا اور ان کا جنم 16 جون 1936 کو اتر پردیش کے بریلی ضلع کے آملہ میں ہوا تھا۔ ہردوئی میں اپنی شروعاتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے۔ 1961 میں علی گڑھ سے ہی اردو میں ایم اے کیا اور 1966 میں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ 1996 میں یہیں سے پروفیسر اردو کے استاد کے طور پر یہاں سے وہ سبکدوش ہوئے۔ ہاکی، بیڈمنٹن جیسے کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے شہریار اردو شاعری کی طرف مشہور شاعر خلیل الرحمن اعظمی کے نزدیکیوں کی وجہ سے آئے۔ شروعاتی دور میں ان کے کچھ کلام

سامعین، شاعر شہریار صاحب کو ان کی کتاب خواب کے در بندھے کے لیے ساہتیہ اکادمی اعزاز سے بھی نوازا گیا، اور شہریار صاحب فراق گورکھپوری، قرۃ العین حیدر، علی سردار جعفری کے بعد چوتھے ایسے اردو ادیب ہیں جنہیں گیان پیٹھ اعزاز سے بھی نوازا گیا. اردو شاعری میں ان کی خدمات کے لیے انہیں کئی خطاب دیے گئے، جن میں اتر پردیش اردو اکادمی اعزاز، فراق اعزاز اور دلی اردو اعزاز بھی قابل ذکر ہیں.

0: اجداد کی قبا مجھ کو، میرے اجداد کی قبا مجھ کو. اور غزل کا مطلع پیش ہے. عرض کیا ہے کہ متائے غم ہی فقط کائنات ٹھہری ہے، متائے غم ہی فقط کائنات ٹھہری ہے، یہ کس مقام پہ آ کر حیات ٹھہری ہے، یہ کس مقام پہ آ کر حیات ٹھہری ہے. اور فضائے ہجر کو جب جب بھی مہرباں پایا، فضائے ہجر کو جب جب بھی مہرباں پایا، نہ دن ڈھلا ہے کہیں اور نہ رات ٹھہری ہے، نہ دن ڈھلا ہے کہیں اور نہ رات ٹھہری ہے. اور تیری تلاش میں جس کیفیت سے گزرے ہیں، تیری تلاش میں جس کیفیت سے گزرے ہیں، تمام رات وہی ایک بات ٹھہری ہے، تمام رات وہی ایک بات ٹھہری ہے. اور تیری سزا کو بھی ہم نے کرم ہی جانا ہے، تیری سزا کو بھی ہم نے کرم ہی جانا ہے، یہ ایک بات ہی وجہ نجات ٹھہری ہے، یہ ایک بات ہی وجہ نجات ٹھہری ہے. اور عجب ہے گوشہ نشینی زماں مکان سے پرے، عجب ہے گوشہ نشینی زماں مکان سے پرے، تصورات میں گم میری ذات ٹھہری ہے، تصورات میں گم میری ذات ٹھہری ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے. عرض کیا ہے کہ ادھر گھرا ہے ہر ایک شخص خواہشوں میں نسیم، ادھر گھرا ہے ہر ایک شخص خواہشوں میں نسیم، ادھر یہ زیست بڑی بے ثبات ٹھہری ہے، ادھر یہ زیست بڑی بے ثبات ٹھہری ہے. متائے غم ہی فقط کائنات ٹھہری ہے، یہ کس مقام پہ آ کر حیات ٹھہری ہے. یہ میں چاہتی ہوں کہ نظم آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، آپ لوگ اجازت دیں تو. ایک نظم کا عنوان ہے ایک لڑکی. عرض کیا ہے کہ ایک معصوم سی لڑکی جس کی پلکوں پر کچھ خواب ابھی ٹھہرے ہیں، ایک معصوم سی لڑکی جس کی پلکوں پر کچھ خواب ابھی ٹھہرے ہیں، کیسے خواب سجائے جاتے ہیں اس سے انجان ہے وہ، کیسے خواب سجائے جاتے ہیں اس سے انجان ہے وہ، لمحے کیسے قید کیے جاتے ہیں پلکوں کے پنجرے میں، سوکھے پھول کی خوشبو کیسے بند کتابوں میں رہتی ہے، سوکھے پھول کی خوشبو کیسے بند کتابوں میں رہتی ہے. ان ساری لمبی چوڑی باتوں سے وہ بیگانہ ٹھہری، ان ساری لمبی چوڑی باتوں سے وہ بیگانہ ٹھہری. ایک معصوم سی لڑکی جس کی پلکوں پر کچھ خواب ابھی ٹھہرے ہیں، کیسے خواب سجائے جاتے ہیں اس سے انجان ہے وہ، لمحے کیسے قید کیے جاتے ہیں پلکوں کے پنجرے میں، سوکھے پھول کی خوشبو کیسے بند کتابوں میں رہتی ہے. ان ساری لمبی چوڑی باتوں سے وہ بیگانہ ٹھہری، وہ تو بس جانے والے ساتھی کو ایک گڑیا دے کر کہتی ہے، دیکھو جاتے جاتے ایسے کچھ پل چھوڑ کے جاؤ جن کو سینت کے رکھوں اپنے آنچل میں.
1: تو سامین، کلام شاعر کے تحت آج آپ نے سنا محترمہ ملکہ نسیم سے ان کا کلام. آپ اس وقت سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس. پروگرام کا نام ہے ادب نما، جس میں گفتگو ہوتی ہے ادب کے حوالے سے. اور ادب کی ایک اور مشہور اور مقبول صنف ہے جس کا نام ہے افسانہ. آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں محترمہ تبسم فاطمہ سے ان کا افسانہ، جس کا عنوان ہے لافنگ بدھا.
2: اس نے پلٹ کر لافنگ بدھا کی طرف دیکھا، ایک معصوم سا کھلونا، لیکن اس گول مٹول سے کھلونے کے چہرے کی ہنسی مونالیزا کی مسکراہٹ سے کم نہ تھی. اس نے ایک بار پھر خوفزدہ نگاہوں سے لافنگ بدھا کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ہنس رہا تھا، وہ اس کی ہنسی میں الجھتی ہوئی بہت دور نکل گئی تھی. یہ کھلا کھلا گھر تھا.

0: آپ سن رہے تھے کوہرہ فلم کا نغمہ، ہیمنت کمار کی موسیقی میں نغمہ نگار تھے کیفی اعظمی، اور جب سنیے ہیمنت کمار کا گایا ہوا 20 سال بعد فلم کا یہ نغمہ.
1: ذرا نظروں سے کہہ دو جی،

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے FIH نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 دورے پر فرانس کے شہر ایویان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس کل شروع ہوئی ہے۔ ایویان میں پہنچنے کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کرنے اور اہم عالمی امور پر تبادلے خیال کرنے کے منتظر ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال کرے ارض کے لیے اجتماعی کوششوں کو آگے بڑھانے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم ایویان جاتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے شہر جینیوا میں کچھ دیر کے لیے رکے۔ ہوائی اڈے پر سوئٹزرلینڈ کے صدر گائے پرمیلن نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے ملاقات کی اور بھارت سوئٹزرلینڈ ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کے اپنے عہد کو دہرایا۔ وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی ایویان روانہ ہو گئے، جو جینیوا سے کوئی 45 دور ہے۔ وزیر اعظم G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار 7 مرتبہ شرکت کریں گے، جبکہ اس اہم کثیر جہتی اجلاس میں بھارت 13 بار شرکت کر رہا ہے۔ G7 کی یہ سربراہ کانفرنس بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وزیر اعظم اس کانفرنس میں عالمی خطے جنوب کی آواز اور تشویش کو زوردار طریقے سے اجاگر کریں گے۔ آج شام فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون وزیر اعظم کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ سیشن میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی اثر نو تشکیل۔ اس اجلاس میں G7 ممالک کے رہنما، شراکت دار ممالک کے نمائندے، نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔